0: Tu l'as dit, mais tu l'as dit, mais tu l'as dit, mais
1: tu l'as dit, mais tu l'as dit, mais tu l'as dit, mais
0: tu l'as
1: dit,
0: mais tu l'as dit, mais tu l'as dit, mais tu l'as dit, mais tu l'as dit, mais tu l'as dit, mais tu l'as dit, mais tu l'as dit, mais tu l'as dit, mais tu l'as dit, mais tu l'as dit, mais tu l'as dit, mais tu l'as dit, mais tu l'as dit, mais tu l'as dit, mais tu l'as dit, mais tu l'as dit, mais tu l'as dit, mais tu l'as dit, mais tu l'as dit, mais tu l'as dit, mais tu l'as dit, mais tu l'as dit, mais tu l'as dit, mais tu l'as dit, mais tu l'as dit, mais tu l'as dit, mais tu l'as dit, mais tu l'as dit, mais tu l'as dit, mais tu l'as dit, mais tu l'as dit, mais tu l'as dit, mais tu l'as dit, mais tu l'as dit, mais tu l'as dit, mais tu l'as dit, mais tu l'as dit, mais tu l'as dit, mais tu l'